0: Λάνι, η Σιμίτα Κάια, κατά τα για ακούμε κάμα μάνα με γουανιάν. Τατάνα, εντυμάν σημαία κονέ, αφανέλα κοβά, ατσαμίσα νιτζάχα, άντζι, κομπτάσινα. Ασινούνα, τι το έπω, πάει, νιτζάχα. Αγόρα, ναι, ναι, μαμάν, ατάσι σάτι σαβόν, τι το έπω, ναι. Μη σκουβάβα βαντοντή σαβάν, βακούλανα βασπίβα λόγωμα γουμά άγγλη, βάγκα εντσεκάνη. Μη λόγω βατεκίουα, βαλάντζα λέσου συζυγανά κασάσι σάτι σαβόνι να βαντοντή σουέβα βασάτι. Αβάβα νούνα να βόνι βαντοντή σαβάνα βασινούν. Καλέσου είγα κούλησα σωνή είναι πουρκέ.
1: Oh, aqui. 2:10. Mani loyi a nga ni mfanelo ya ku va tshama hi le hansi a bulisana ni vana lava. Swi vona vananga i phela swi tekata swa ku kata swa ku kata swa ku kata. Mani loyi a nga ni mfanelo ku tshama a bula ni n'wanana n'wanyana kumbe ku bula ni jaha. Dipeli. Au pele.
2: Au shi.
1: Ah, rishile mpela hi xisela na mani?
2: Xisela na Arman Francis Mashavalan Bohan Kapikoko.
1: Kapikoko, minjani?
2: O, na tatana lugo.
1: Ina.
2: Ina tatana omi.
1: Na tlangela kunene, ina katana, xoko mwaka mwitwile.
2: Vale a jiwa ti wa ba
1: empa empa
2: ya a mina mabone le a mina papa elis
1: ya
2: wa bona papa a nwana wa chinuna mabone le a mina mamani wa veka mthetho mathi a n'wana wa xinuna a tirhisisi ntambu i ku yini a ta veka mthetho a n'wana wa xinuna koko laya a ta kuni xitwili papa mama wazi mamani xitwili mama a huma lahandle a kumana ni vangani va xinuna a humile ka leswi a nga dziriwa mama entra a landza swa vangani va yena leswi a vangani va kona va nga dziriwa va bava koho entra ka leswi a nga swi hanya la a nga dziriwa mamani la kaya leswi ni pfala swi landziwa lani mutani wa la kaya ndzi mina ni nga swi bali swa ku pfala swi endliwa swi hi hanyaka swona a humile ka swona. A hanya ka leswi yani loko se a ya vuya a vutwini enta xitinta xa ku xomeni a n'wana wa xinuna loyi a fanelaku ku a dwara n'wana wa xinuna ka tlhela xinuna i papani. Papai sempre ha respeitado a mulher. Não há aquela chuva. Mamãe, a gente vai estar distante, porque na mesma coisa que nós vamos para a Nau. A gente vai estar de sempre. A Nau vai estar de sua mamãe. Enquanto a gente vai estar de sua mamãe. A gente vai estar de sua mamãe. Mas está estático, o homem da mamãe. A das nunas, e o homem da